please. Du faller som ett sommarregn. Du spenderar några dagar i hennes säng. Intalar dig själv att det här går lätt.

0: 70 70 70. Sextioen, sex en, trettiofem, tre fem, fyrtiofyra, fyra fyra. 20 2 0.
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.